0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Святий Отець зустрівся з генеральним директором ЮНЕСКО. Молодих науковців запрошають у Ватиканську обсерваторію. У другой частці програми – наша рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 5 червня вас вітає Марія Володіна. Християні покликані накеровувати громадство до Бога і обороняти годність кожного чоловіка, нагадав папа під час аудієнції для католицьких студентських організацій Германії. Яны сабраліся ў Рыме на пленарную асамблею. Гэта сустрэча ўпершыню прайшла па-за межамі Германіі. У прамове папа падкрэсліў важнасць такіх трох аспектаў, як каталіцкая вера, хрысціянскае адзінства і культурная місія моладзі ў сучасным грамадстве. Ён адзначыў, што непахісная прыхільнасць веры адлюстроўваецца ў чатырох прынцыпах, на якіх грунтуецца дзейнасць асацыяцыі. Гэта рэлігія, навука, сяброўства і айчына. На яго думку, каталіцкая вера ў гісторыі Германіі ніколі не была знешнім атрыбутам, а хутчэй ладам жыцця і сведчаннем у навуковым, грамадскім і палітычным асяроддзях. Папа нагадаў пра годнасць чалавечай асобы ва ўмовах тэхналагічнай рэвалюцыі. Ён падкрэсліў, што чалавек, як тварэнне Божае, пакліканы да адносін і служэння іншым. Ён заклікаў студэнтаў спрыяць агульнай чалавечнасці і будаваць справядлівае і мірнае грамадства, у якім вера і розум разам дапамагаюць распазнаваць ілюзіі сучаснасці. Сёння раніцай папа прыняў на аўдыенцыі ў Ватыкане генеральнага дырэктара ЮНЕСКО Халеда Аль-Ананіі. Пасля размовы з пантыфікам гендырэктар Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па пытаннях адукацыі, навукі і культуры сустрэўся з дзяржаўным сакратаром яго святасці кардыналам П'етра Паралінам, якога суправаджаў арцыбіскуп Пол Рычард Галахер, сакратар па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі. У ходзе цёплых перамоў у дзяржаўным сакратарыяце бакі падкрэслілі добрыя адносіны паміж святым пасадам і ЮНЕСКО, адзначыўшы, што пантыфік плануе наведаць штаб-кватэру гэтай арганізацыі у верасні ў межах свайго апостальскага падарожжа ў Францыю. Асаблівая ўвага была нададзена неабходнасці спрыяць усебаковаму развіццю чалавечай асобы з дапамогай адукацыі. Гаворка таксама ішла пра магчымасці і выклікі, якія ўзнікаюць у сувязі з распаўсюджваннем штучнага інтэлекту. Сёння папа прыняў у Ватыканскім апостальскім палацы новага пасла Францыі пры святым пасадзе Шарля Персана, які ўручыў яму свае даверчыя граматы. Шарль Персана нарадзіўся ў 1977 годзе, скончыў Парыжскі інстытут палітычных даследаванняў, у Парыжскім універсітэце Сарбона атрымаў дыплом у галіне паглыбленых навуковых даследаванняў па гісторыі, а таксама ступень магістра гісторыі. Навучаўся ў нацыянальнай школе адміністрацыі, якая рыхтуе дзяржаўных дзеячаў, дыпламатаў і кіраўнікоў дзяржаўных устаноў. Перад прызначэннем паслом займаў шэраг адказных пасад у дзяржаўных структурах Францыі, у тым ліку ў Міністэрстве абароны і Міністэрстве культуры. Пазней працаваў у рахунковай палаці, а таксама ўзначальваў Нацыянальны інстытут спадчыны.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Прэфект дыкастэрыі па справах усходніх цэркваў кардынал Клаўдыё Гуджэроцці распачаў душпастарскі візіт у Эфіопію. Ён прысвечаны міжрэлігійнаму дыялогу і падтрымцы пацярпелых ад вайны. Візіт пачаўся ў Адзіс-Абебе з наведвання каталіцкай катэдры нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі і адразу акрэсліў важнасць экуменічнага і міжрэлігійнага супрацоўніцтва. Кардынал Гуджэроцці сустрэўся з праваслаўным патрыярхам і каталікосам Эфіопіі Абунам Маціясам. Бакі абмеркавалі глыбокую трывогу з прычыны ваенных канфліктаў у свеце. 3 чэрвеня прэфект накіраваўся на поўнач краіны у рэгіён Тыграй. У вёсцы Негаш ён наведаў мячэць Аль-Ніджашы, знакавае месца для ісламу, звязанае з каралём Аксума, які калісьці даў прытулак першым паслядоўнікам Мухамеда. Сустрэча з імамам пацвердзіла трывалыя прыязныя адносіны паміж мясцовымі католікамі і мусульманамі. Пасля гэтага кардынал Гуджэроцці прыбыў у горад Адыград, дзе далучыўся да свята у каталіцкай катэдры разам з праваслаўнымі вернікамі. Ватыканская абсерваторыя абвясціла прыём заявак на летнюю астранамічную школу ў Кастэль-Гандольфа, прысвечаную даследаванню эвалюцыі зорак і гісторыі галактык. Галоўнай тэмай будучых заняткаў стане касмічная спадчына эвалюцыянаваных зорак. Гэты міжнародны адукацыйны праект традыцыйна збірае самыя таленавітыя маладыя розумы з усяго свету. Пачынаючы з 1987 года акадэмічныя курсы ладзяцца рэгулярна ў неадсотныя гады. Кожны раз праграма прысвячаецца асобнаму актуальнаму пытанню сучаснай астраноміі і прадугледжвае аналіз звестак, атрыманых з найноўшых касмічных інструментаў, такіх як касмічны тэлескоп Джеймс Уэбб. За час існавання школы навучанне ў ёй прайшлі сотні маладых спецыялістаў, многія з якіх сёння займаюць ключавыя пасады ў вядучых сусветных навуковых цэнтрах. Заняткі пройдуць у Кастэль-Гандольфа ў перыяд з 30 мая па 25 чэрвеня наступнага года. Праграма разлічана на студэнтаў магістратуры, дактарантуры, а таксама на маладых навукоўцаў на пачатковым этапе кар'еры.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Radio. Християнство и литература.
1: Вітаю вас, шановныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона я, яе вядучы, айцец Андрэй Крот. Працягваем знаёмства з хрысціянскімі матывамі ў ваенных творах Міхася Лынькова. У 1944 годзе пісьменнік здзейсніў падарожжа па нядаўна вызваленых ад гітлераўцаў гарадах і вёсках Беларусі ды Польшчы, наведаў некаторыя вайсковыя часткі, у тым ліку 120-ю чырвонасцяжную дывізію, якая пасля баёў за Рагачоў атрымала назву Рагачоўскай. У сваіх дарожных нататках пісьменнік распавядае пра мужнасць і гераізм жаўнераў і камандзіраў, што вызвалялі нашую зямлю, апісвае таксама знішчэнні, якія прынесла вайна. Сярод разбураных будынкаў – храмы розных канфесій, у тым ліку царква ў мястэчку Гадзілавічы, недалёка ад Рагачова. Так Лынькоў апісвае знаёмыя яму яшчэ па перадваенных часах мясціны. Ледзь-ледзь распазнаў я ў суцэльным папялішчы былое сяло Гадзілавічы. Аб ім здагадаўся я па выпадкова ўцалеўшых сценах старога млына. Не засталося і следу ад школы, ад царквы, ад старыннай станцыі на шашы, у якой спынялася ў свой час Екацярына II. Ад соцень двароў застаўся толькі попел, печныя каміны і тыя знесены ураганам вайны, зруйнаваны з зямлёю. Ля царквы ў адной з мясцовасцей пад Быхавам захопнікі пабудавалі свае ўмацаванні. Іх штурмавалі чырвонаармейцы з розных вайсковых частак. Пра гэты эпізод размаўляюць герой аднаго з нарысаў пісьменніка палкоўнік Грузенберг і салдат, што з-за ранення не атрымаў прысуджаную яму ўзнагароду. Вось які дыялог паміж імі пераказвае Міхась Лынькоў. Палкоўнік углядаецца ў яго злёгку прыжмурыўшыся, пачэсваючы алоўкам касматае брыво. «А скажы, галубок, не вы займалі тады траншэі каля царквы? Мы, таварыш палкоўнік, вы тады лявей ад нас былі на наглядальным». «Так, дружна вы тады пайшлі на штурм, добра пайшлі, вельмі нават добра». На польскай зямлі, якую савецкі пісьменнік наведаў адразу пасля вызвалення яе ад фашыстаў, Лынькоў бачыць разбураныя каталіцкія храмы. Паслухаем фрагмент з яго нататак. «Мы едзем па польскай зямлі. Польскія вёскі, мястэчкі, гарады, Замброў, остраў Мазавецкі. Разбураныя кварталы, узарваныя касцёлы, зрытая акопамі зямля. Змарнелыя, спакутаваныя твары жыхароў. Немец, гэты крыважэрны і ненасытны спрут, высасваў з краіны ўсё да апошняй кроплі малака, да апошняй жмені зерня ў клеці». Міхась Лынькоў разам з іншым пісьменнікам Максімам Танкам назіралі падчас падарожжа па фронтавых частках штурм невялікага польскага гарадка Ружан. Лынькоў называе яго Ражан. Тут таксама сярод разбураных будынкаў ён бачыць і зруйнаваныя касцёлы. Праўда, з нататак Лынькова можна зрабіць выснову, што знішчыла іх не нямецкая, а чырвоная армія падчас артпадрыхтоўкі перад боем.

0: Ванне лагера смерці трасцянец амаль адразу пасля яго вызвалення. Сярод маўклівых сведкаў нацысцкіх злачынстваў, рэчаў людзей, што загінулі ў лагеры, ёсць і рэлігійныя артэфакты. Вось што ўбачыў пісьменнік у трасцянцы. Але перад намі ляжалі рэчы пакараных смерцю, салдацкія кацялкі з лаканічнымі надпісамі іх уладароў, скрываўленыя і абгарэлыя жаночыя кофтачкі, дзіцячая куртачка з абгарэўшым рукавом, бутэлькі з малаком, лапленая торбачка з бульбаю, некалькі акрываўленых пашпартоў, абгарэлы томік Пушкіна, нечая працоўная кніжка з Прагі чэшскай, польскі малітоўнік. Сярод пакараных смерцю былі рускія, беларусы, палякі, чэхі, яўрэі. Пасля таго, як чырвоная армія ўвайшла на тэрыторыю Польшчы, савецкія жаўнеры сутыкнуліся з праявамі рэлігійнасці палякаў. У адной з хат Міхась Лынькоў і яго таварышы ўбачылі цікавы абраз. На першы погляд гэта звычайная выява сэрца Ісуса, але на ёй змешчана даваенная рэклама малочнай крамы з Варшавы. Лынькоў робіць выснову, што такім чынам сталічны камерсант хацеў прыцягнуць да свайго бізнесу ўвагу практыкуючых вернікаў. Так аўтар твора апісвае гэты незвычайны абраз ды рэакцыю савецкіх салдат на яго. Адзін з абразоў прыцягвае нашу ўвагу. Тут усё на месцы. І яркія фарбы, і цярновы вянец з кроплямі крыві, і гаручае сэрца на хітоне, і выразны надпіс малітвы. «Схавай нас, пан Єзус, ад твайго гневу, ад голаду і мору». І тут жа поруч, але больш буйным шрыфтам на вобразе надрукавана. Гандлёвы дом Яшэўскі С.Я. Масла, сыр, малако, смятана. Варшава. Телефон 136. Мы пасмяяліся над гэтай своеасаблівай рэкламай прадпрымальнага негацыянта, якая адносілася, праўда, да даваеннага часу. Гаворку пра рэлігійныя матывы ў падарожных нататках «Шляхамі вайны» ды іншых творах Міхася Лынькова мы працягнем праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
1: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогоднішній спеціальний випуск присвячений подорожжю Льва XIV у Іспанію. У другій частці нашої програми «Розважання до недільного Євангелля». 6 червня вас вітає Олександр Панченко. Сьогодні раніцей Лев XIV вилетів у Іспанію, розпочавши своє четверте апостольське подорожжя, яке проходить під девізом «Подиміці ваші очі». Самоліт Airbus A320 авіакомпанії Ita Airways з понтификом на борті покинув римський аеропорт Фімічина о 8:13 раніці. Перельот з вічного города у столицю Іспанії зайняв каля 2,5 годин. Каля 10:12 по мясцовым часе ён прызямліўся ў аэрапорце імя Адольфа Суареса ў Мадрыдзе. Святога айца сустракалі кароль Філіп VI і каралева Летыцыя, а таксама прэм'ер-міністр краіны Педра Санчас. Падчас пералёту з Рыма ў Мадрыд Лев XIV прывітаў журналістаў, якія знаходзіліся на борце самалёта. Разам з ім ляцелі каля 80 прадстаўнікоў СМІ, сярод якіх каля 20 з Іспаніі. Як вы добра ведаеце, гэта першая паездка папы ў Іспанію за доўгі час, і асабіста я вельмі рады здзейсніць гэтае падарожжа, сказаў на пачатку свайго звароту святы айцец. Лев XIV заўважыў, што шмат разоў наведваў Іспанію, але ў якасці пантыфіка ўпершыню. Гэта апостальскі візіт, каб сустрэцца з вернікамі, святкаваць веру, абяшчаць пасланне Ісуса Хрыста, але адначасова і каб прывітаць усіх, усё грамадства, бо касцёл мае пасланне для кожнага. Як вы, думаю, вельмі выразна ўбачылі ў энцыкліцы, апублікаванай 25 мая, сказаў пантыфік, маючы на ўвазе сваю першую энцыкліку «Magnifica Humanitas». Таму я спадзяюся, што гэта будзе добрае падарожжа для ўсіх, што яно стане магчымасцю адкрыць для сябе шмат энтузіазму, сказаў папа. З таго, што мне казалі, чакаецца вельмі вялікая колькасць маладых людзей з іх запалам. І я лічу, што, падзяляючы радасць веры, мы зможам перадаць вельмі прыгожае пасланне. Пасланне, якое ў кожным месцы, куды мы прыбудзем, будзе мець асаблівае значэнне. У Мадрыдзе, Барселоніі і на Канарскіх астравах. Але ўсё гэта дзеля таго, каб жыць верай і абвяшчаць пасланне Божай любові, міласэрнасці і павагі да кожнага чалавека, падкрэсліў святы айцец. Афіцыйная цырымонія прывітання папы ў Іспаніі прайшла сёння ў прысутнасці караля Філіпа VI і каралевы Летыцыі. З нагоды прыбыцця святога айца ў Мадрыд гучалі званы ўсіх касцёлаў горада. Папскі картэж прыбыў у панадворак каралеўскага палаца, дзе адбылася цырымонія ў суправаджэнні коннай ганаровай варты. Вернікі, якія сабраліся каля ўваходнай брамы, сустрэлі пантыфіка гучнымі прывітаннямі. Затым пад гарматныя выстралы былі выкананы дзяржаўныя гімны Ватыкана і Іспаніі, пасля чаго адбылося прадстаўленне членаў афіцыйных дэлегацый. Пасля завяршэння публічнай часткі Леў XIV, кароль Філіп VI, каралева Летыцыя і дзве іх дачкі, Элеанора і Сафія, увайшлі ў палац, дзе абмяняліся падарункамі і правялі прыватную размову. Затым папа і кароль адправіліся ў калонную залу, дзе святы айцец звярнуўся да іспанскага істэблішмента. Складанасць гісторыі з'яўляецца благаслаўленнем, якое неабходна прыняць, падкрэсліў папа падчас сустрэчы з прадстаўнікамі ўладаў і грамадзянскай супольнасці Іспаніі, якая адбылася сёння ў каралеўскім палацы ў Мадрыдзе. Я прыбываю да вас, каб пацвердзіць, падбадзёрыць і натхніць вернікаў на абноўленую вернасць Евангелю, а таксама на больш глыбокае прымірэнне і супрацоўніцтва паміж рознымі часткамі гэтага народа, сказаў папа. Па словах папы, сама гісторыя Іспаніі паказвае, што не культура супрацьстаяння, а культура сустрэчы стварае стабільнасць і дабрабыт. Ён заклікаў палітыкаў не замыкацца ў загадзя гатовых ідэалогіях, але адкрывацца на праўду. Праўда заўсёды большая за нас, і таму яна здзіўляе і прыцягвае нас на шляхі ачышчэння і прымірэння, дзе дыялог з іншымі і з іншым з вялікай літары становіцца неабходным, дадаў пантыфік. Папа нагадаў пра актуальнасць спадчыны двух вялікіх іспанскіх святых Яна ад Крыжа і Тэрэзы Авільскай, якія ўжо 5 стагоддзяў сілкуюць жыццё касцёла і духоўныя пошукі многіх людзей, нават па-за яго бачнымі межамі. Ён падкрэсліў, што іх містыка – гэта містыка з расплюшчанымі вачыма, не адарваная ад гісторыі, але наадварот такая, што вядзе да каранёў пытанняў, да сэрца рэчаіснасці. Папа заўважыў, што сёння патрэбныя таксама ў грамадскім жыцці людзі, якія па прыкладзе святога Яна ад Крыжа ўмеюць заўважаць у цемры святло і па прыкладзе святой Тэрэзы імкнуцца да глыбіні сэрца святыні праўды. Гэта вымярэнне чалавечага існавання з'яўляецца прычынай таго, што неабходна абараняць рэлігійную свабоду і свабоду сумлення, дадаў папа. Леў XIV заклікаў не распальваць палярызацыю, імкнучыся здабыць папулярнасць і адмовіцца ад падзельных на ратываў пра іспанскую рэчаіснасць і яе гісторыю. Пантыфік заклікаў цаніць складанасць гісторыі і вывучаць яе, вучыцца не адмаўляць яе, а жыць ёй як благаслаўленнем.
0: Тыдзень у Беларусі.
2: Свята ў Буцлаве, еўхарыстычныя працэсіі, юбілей заслужанага іерарха. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Буцлаве праходзіць святкаванне сусветнага дня дзіцяці. Мерапрыемства ў нацыянальным санктуары, якое адбываюцца сёння, сёлета спалучана са штогадовай першакамунійнай сустрэчай дзяцей з усіх дыяцэзій. У гэты ж дзень у Буцлаве праходзіць 9-й заключны дзень агульнабеларускай навенны, дзякуючы якой касцёл у Беларусі рыхтуецца да прысвячэння Мінска-Магілёўскай метраполіі найдаражэйшай крыві Пана нашага Ісуса Хрыста. Інтэнцыя заключнага дня навенны аб благаслаўленні дзяцей і моладзі. Першыя працэсіі Божага цела прайшлі ў гарадах Беларусі. Ва ўрачыстасць Найсвяцейшай Тройцы еўхарыстычныя працэсіі правялі ў Пінску і Магілёве, а непасрэдна ва ўрачыстасць Найсвяцейшага цела і крыві Хрыста ў іншых месцах, напрыклад, у Віцебску. Тут адметнасцю стаў удзел у працэсіі вайсковага аркестру мясцовай паветрана-дэсантнай брыгады. Найбольш масавыя працэсіі Божага цела чакаюцца ў Мінску ў бліжэйшую нядзелю і ў Гродні ў наступны чацвер на заканчэнне святочнай актавы. Арцыбіскуп Тадэйвош Кандрусевіч азначыў 45-годдзе святарства ў Гудагаі. У нядзелі ў санктуарыі Маці Божай Шкаплернай азначалася адпустовая ўрачыстасць, адведзена ў Найсвяцейшай Панны Марыі. Імшу ў санктуарыі цэлебраваў арцыбіскуп эмерыт Тадэйвош Кандрусевіч. Дзеці з парафіі цёпла павіншавалі заслужанага іерарха з юбілеем 45-годдзя святарства, які ён азначаў у гэты дзень. У малітве арцыбіскуп папрасіў Маці Божую весці людзей да Бога, каб яны былі моцнымі сваёй верай і сталі радасцю і надзеяй касцёла і айчыны. Беларускія пілігрымы аб'ядналіся ў малітве з папам. У мінулую суботу ў межах пілігрымкі, якую здзяйснялі вернікі Навагрудскай парафіі і некаторых іншых беларускіх супольнасцяў, яны аб'ядналіся з папам Львом XIV і ўсім касцёлам у малітве ружанца ў інтэнцыі міру ва ўсім свеце. Да гэтай малітвы надалучыліся ў апошні дзень сваёй пілігрымкі праз інтэрнэт-трансляцыю. Напярэдадні святы айцец асабіста заклікаў католікаў з усяго свету далучыцца да гэтай духоўнай падзеі. Паводле пілігрымаў, калі яны, будучы ў дарозе, зрабілі гэта, то адчулі сябе часткай жывога каталіцкага касцёла, які преўзыходзіць геаграфічныя межы. Віцебскі калітас арганізаваў фестываль мастацтва для людзей з інваліднасцю. У мінулую суботу ў катэдральным касцёле Ісуса Міласэрнага прайшла сустрэча, якая стала для людзей з інваліднасцю месцам святкавання дару жыцця і талентаў, атрыманых ад Бога. Сёлета ў фестывалі прынялі ўдзел 22 асобы з інваліднасцю. Асаблівую атмасферу задавалі запрошаныя госці, прафесійныя музыканты і танцоры, якія дапамагалі ўдзельнікам наладзіць святочны настрой. Свята завершылася ўручэннем дыпломаў і падарункаў. Падрыхтавана паводле грудніцы з BY, Кэсэлюк Мін з BY і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News.
0: Тыдзень у Беларусі.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаныя радыёслухачы. Сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прапануе нам на 10-ю звычайную нядзелю. Паводле Святога Мацвея, 9 раздзел, ад 9 да 13 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час, калі Езус праходзіў, убачыў чалавека, які сядзеў на мытні па імені Мацвей, і сказаў яму: «Ідзі за мною». Ён устаў і пайшоў за ім. І калі Езус сядзеў за сталом у доме, шмат мытнікаў і грэшнікаў прыйшло і села за стол з ім і вучнямі ягонымі. Убачыўшы гэта, фарысеі сказалі вучням яго: «Чаму настаўнік ваш есць і п'е разам з мытнікамі і грэшнікамі?» Езус жа, пачуўшы гэта, сказаў ім: «Не здаровым патрэбны лекар, але хворым. Пайдзіце, навучыцеся, што значыць міласэрнасці хачу, а не ахвяры, бо я не прыйшоў клікаць праведнікаў, але грэшнікаў». Разважанне да нядзельнага Евангелля. Кім быў Мацвей, герой сённяшняга евангельскага ўрыўка? Ён збіраў падаткі, а значыць, быў служачым рымскіх акупантаў. Лічыў грошы, вёў бухгалтарскі ўлік, пазначаючы ў калонках прыходы, імя, прозвішча, сума. Без сумневаў, яго не любілі ў Капернауме. Слова «мытнік» гучала ў яго часы як абраза. Мытнік — гэта здраднік, верагодна, яшчэ і ашуканец, прынамсі хтосьці, хто дзеля грошай зробіць усё. Шакіруе лаканічнасць апісання яго паклікання. Калі Езус праходзіў, убачыў чалавека, які сядзеў на мытні па імені Мацвей, і сказаў яму: «Ідзі за мною». Як гэта магчыма? Вось так проста пакінуць свой свет і пайсці за незнаёмым у невядомым кірунку. Магчыма, Мацвей ужо ведаў Езуса, можа, слухаў яго вучэнні, адчуваў, што гэта менавіта тое, чаго ён шукае. А можа, даспявала ў ім нелюбоў да самога сябе, да гэтай няшчаснай камеры мытніка, якая стала яго смутнай вязніцай. Словы Езуса маглі прагучаць у вушах Мацвея як вызваленне, як запрашэнне выйсці са свайго душнага, поўнага смутку свету. Евангелле характарызуецца лаканічнасцю, у ім змешчана самае важнае. Напэўна, так ёсць для таго, каб яго слухачу было лягчэй адшукаць сябе ў ім, знайсці свой уласны выпадак, сваю гісторыю. У кожнага з нас ёсць свая камера мытніка, у якой мы задыхаемся. Мы заблыфаемся ў грахах, ідзем на кампраміс са злом. Гэта месца, ў якім я адмовіўся ад барацьбы за тое, што лепшае, што мае сэнс за справядлівае, сумленнае жыццё. Будзем шчырымі, мы маем тэндэнцыю да будавання такога маленькага свету, або, хутчэй, паўсвету, дзе ўсё ўладкавана, дзе жывецца камфортна і бяспечна, але не хапае кіслароду. Так лёгка стаць нявольнікам пэўных сітуацый, акалічнасцяў, цяжараў жыцця, якія перавышаюць нашы сілы. Кошт кампрамісу са злом — гэта страта павагі да самога сябе, гэта горыч, пачуццё пройгрышу. І дакладна ў гэтае хворае месца прыходзіць Езус. Наведвае маю мытную камеру. Месца, дзе ўсё прамаўляе пра маю нікчэмнасць і пра тое, што ўжо нічога тут нельга зрабіць. Менавіта ў гэтым месцы Езус глядзіць на мяне, глядзіць міласціва, з бязмежнай міласэрнасцю. Бог добра ведае мой малы грэшны свет, у якім я схаваўся ад самога сябе, ад голасу свайго сумлення. Мы не заўсёды верым у Бога, але Бог заўсёды верыць у нас. Мы так лёгка апускаем рукі і вывешваем белы сцяг, а Бог ніколі. Ён заўсёды нас шукае. Мацвей толькі на момант адарваў свой позірк ад папер і грошаў. Дастаткова было аднаго вызваляючага позірка ў бок Бога, каб з'явілася іскарка і распаліла агонь, пачатак новага жыцця. Пасля гадоў апостальскай працы Мацвей ізноў пачаў пісаць. Адзінае, што гэта ўжо не былі слупочкі з разлікамі, а словы, якія нясуць жыццё. Я таксама магу стаць кімсьці іншым, не такім, якім я ёсць цяпер. Магу пакінуць сваю мытную камеру. Трэба толькі паверыць, што Евангелле – гэта апавяданне не толькі пра мытніка Мацвея, але і пра мяне. Давайте уявім сабе Мацвея, мужчыну, якому ўвесь час спадарожнічае думка, што ён няправільна падлічыў рахункі. Ён пачынае нанова, а калі завяршае падлікі, то зноў прыходзіць сумневы, ці нічога ён не прапусціў, і пачынае лічыць ад пачатку. Ён заўсёды няўпэўнены, заўсёды нерашучы. Гэта чалавек, якога дакарае сумленне. Такія ж сітуацыі здараюцца падчас споведзі. Ты вызнаеш грахі, а пасля споведзі прыходзяць сумневы, ці ўсё было сказана. Адкуль бяруцца гэтыя дакоры? Магчыма, людзі маюць патрэбу ў ідэальным ачышчэнні. А ў мінулым яны маглі абыходзіць цяжкія грахі. Асобу, якая на працягу гадоў занядбоўвала сумленную споведзь і чыніла святататства, прымаючы святую камунію, праз нейкі час сумленне пачне ў паталагічнай форме непакоіць там, дзе пра грэх няма і мовы. Педантычнасць караніцца ў перамяшчэнні пачуцця віны з істотнага на неістотнае. Хтосьці можа красці мільёны, а прыцягнуць сябе ці іншых да адказнасці за капейкі. Калі Езус увайшоў да Мацвея, ён не рабіў яго рэвізіі, інвентарызацыі. Не выкрываў хібаў у рахунках, не шукаў памылак ці недакладнасці. Ён паглядзеў на яго і паклікаў яго. Езус даў яму любоў, якая вывела з неўратычнай патрэбы разлічваць сябе і іншых. Педантычны чалавек хоча быць абсалютна аўтэнтычным і не мець даўгоў перад Богам і сабой, аж да найменшай дробязі. Аднак чалавек не анёл, а Бог нават у анёлах бачыць недахопы. Паўтарэнне споведзі, боясь не заўважыць нейкіх грашок, нястомная незадаволенасць сабой урэшце дае адваротны эфект. Замест супакою, які паходзіць ад адчування дасканаласці, прыносіць непакой падазрэнням у недакладнасці і перакідванні сваёй незадаволенасці на іншых праз злосную крытыку, нараканне, абвінавачванне іншых у сваім неўраўнаважаным настроі. Педантычная асоба мае ўражанне, што грашыць кожную хвіліну, таму пастаянна спавядаецца. Такі чалавек перакананы, што павінен плаціць Богу самымі добрымі ўчынкамі за талерантнасць, бо любові, на яго думку, ён не заслугоўвае. Слова «дакор» паходзіць ад лацінскага «скрипулюм». Гэта рымская мера вагі, якая складае 1,137 тысячных грама. Такім чынам, дакор – гэта найменшая з магчымых мер вагі, самы лёгкі цяжар. Такое стаўленне да сумлення не мае нічога супольнага з духоўным жыццём, бо з'яўляецца праблемай псіхалагічнага характару. Пакуль мы не аздаравім у Езусе сваёй прыгнечанасці і асобасных паталогій, няма сэнсу казаць пра ўнутранае або духоўнае жыццё, бо няма ў гэтым ніякай аскезы, а толькі трывожны неўроз. Мэта хрысціянскай духоўнасці не ў тым, каб дасягнуць унутранай дасканаласці, а ў тым, каб спаткацца з Езусам, жыць яго любоўю, яго позіркам. Тут мова не аб рахунках, а аб любові, якая лічыцца з чалавекам, а не разлічвае яго.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэтур Езус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогоднішній спеціальний випуск присвячений подорожжю Льва XIV у Іспанію. У другій частці нашої програми «Розважання до недільного Євангелля». 6 червня вас вітає Олександр Панченко. Сьогодні раніцей Лев XIV вилетів у Іспанію, розпочавши своє четверте апостольське подорожжя, яке проходить під девізом «Подиміці ваші очі». Самоліт Airbus A320 авіакомпанії Ita Airways з понтификом на борті покинув римський аеропорт Фімічина о 8:13 раніці. Перельот з вічного города у столицю Іспанії зайняв каля 2.5 годин. Каля 10:12 по мясцовым часе ён прызямліўся ў аэрапорце імя Адольфа Суареса ў Мадрыдзе. Святога айца сустракалі кароль Філіп VI і каралева Летыцыя, а таксама прэм'ер-міністр краіны Педра Санчас. Падчас пералёту з Рыма ў Мадрыд Лев XIV прывітаў журналістаў, якія знаходзіліся на борце самалёта. Разам з ім ляцелі каля 80 прадстаўнікаў СМІ, сярод якіх каля 20 з Іспаніі. Як вы добра ведаеце, гэта першая паездка папы ў Іспанію за доўгі час, і асабіста я вельмі рады здзейсніць гэтае падарожжа, сказаў на пачатку свайго звароту святы айцец. Лев XIV заўважыў, што шмат разоў наведваў Іспанію, але ў якасці пантыфіка ўпершыню. Гэта апостальскі візіт, каб сустрэцца з вернікамі, святкаваць веру, абвяшчаць пасланне Ісуса Хрыста, але адначасова і каб прывітаць усіх, усё грамадства, бо касцёл мае пасланне для кожнага. Як вы, думаю, вельмі выразна ўбачылі ў энцыкліцы, апублікаванай 25 мая, сказаў пантыфік, маючы на ўвазе сваю першую энцыкліку «Magnifica Humanitas». Таму я спадзяюся, што гэта будзе добрае падарожжа для ўсіх, што яно стане магчымасцю адкрыць для сябе шмат энтузіазму, сказаў папа. З таго, што мне казалі, чакаецца вельмі вялікая колькасць маладых людзей з іх запалам. І я лічу, што, падзяляючы радасць веры, мы зможам перадаць вельмі прыгожае пасланне. Пасланне, якое ў кожным месцы, куды мы прыбудзем, будзе мець асаблівае значэнне. У Мадрыдзе, Барселоніі і на Канарскіх астравах. Але ўсё гэта дзеля таго, каб жыць верай і абвяшчаць пасланне Божай любові, міласэрнасці і павагі да кожнага чалавека, падкрэсліў святы айцец. Афіцыйная цырымонія прывітання папы ў Іспаніі прайшла сёння ў прысутнасці караля Філіпа VI і каралевы Летыцыі. З нагоды прыбыцця святога айца ў Мадрыд гучалі званы ўсіх касцёлаў горада. Папскі картэж прыбыў у панадворак каралеўскага палаца, дзе адбылася цырымонія ў суправаджэнні коннай ганаровай варты. Вернікі, якія сабраліся каля ўваходнай брамы, сустрэлі пантыфіка гучнымі прывітаннямі. Затым пад гарматныя выстралы былі выкананы дзяржаўныя гімны Ватыкана і Іспаніі, пасля чаго адбылося прадстаўленне членаў афіцыйных дэлегацый. Пасля завяршэння публічнай часткі Леў XIV, кароль Філіп VI, каралева Летыцыя і дзве іх дачкі, Элеанора і Сафія, увайшлі ў палац, дзе абмяняліся падарункамі і правялі прыватную размову. Затым папа і кароль адправіліся ў калонную залу, дзе святы айцец звярнуўся да іспанскага істэблішмента. Складанасць гісторыі з'яўляецца благаслаўленнем, якое неабходна прыняць, падкрэсліў папа падчас сустрэчы з прадстаўнікамі ўладаў і грамадзянскай супольнасці Іспаніі, якая адбылася сёння ў каралеўскім палацы ў Мадрыдзе. Я прыбываю да вас, каб пацвердзіць, падбадзёрыць і натхніць вернікаў на абноўленую вернасць Евангелю, а таксама на больш глыбокае прымірэнне і супрацоўніцтва паміж рознымі часткамі гэтага народа, сказаў папа. Па словах папы, сама гісторыя Іспаніі паказвае, што не культура супрацьстаяння, а культура сустрэчы стварае стабільнасць і дабрабыт. Ён заклікаў палітыкаў не замыкацца ў загадзя гатовых ідэалогіях, але адкрывацца на праўду. Праўда заўсёды большая за нас, і таму яна здзіўляе і прыцягвае нас на шляхі ачышчэння і прымірэння, дзе дыялог з іншымі і з іншым з вялікай літары становіцца неабходным, дадаў пантыфік. Папа нагадаў пра актуальнасць спадчыны двух вялікіх іспанскіх святых Яна ад Крыжа і Тэрэзы Авільскай, якія ўжо 5 стагоддзяў сілкуюць жыццё касцёла і духоўныя пошукі многіх людзей, нават па-за яго бачнымі межамі. Ён падкрэсліў, што іх містыка – гэта містыка з расплюшчанымі вачыма, не адарваная ад гісторыі, але наадварот такая, што вядзе да каранёў пытанняў, да сэрца рэчаіснасці. Папа заўважыў, што сёння патрэбныя таксама ў грамадскім жыцці людзі, якія па прыкладзе святога Яна ад Крыжа ўмеюць заўважаць у цемры святло, і па прыкладзе святой Тэрэзы імкнуцца да глыбіні сэрца святыні праўды. Гэта вымярэнне чалавечага існавання з'яўляецца прычынай таго, што неабходна абараняць рэлігійную свабоду і свабоду сумлення, дадаў папа. Леў XIV заклікаў не распальваць палярызацыю, імкнучыся здабыць папулярнасць, і адмовіцца ад падзельных на ратываў пра іспанскую рэчаіснасць і яе гісторыю. Пантыфік заклікаў цаніць складанасць гісторыі і вывучаць яе, вучыцца не адмаўляць яе, а жыць ёй як благаслаўленнем.
0: Тыдзень у Беларусі.
2: Свята ў Буцлаве, еўхарыстычныя працэсіі, юбілей заслужанага іерарха. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Буцлаве праходзіць святкаванне сусветнага дня дзіцяці. Мерапрыемства ў нацыянальным санктуарыі, якое адбываецца сёння, сёлета спалучана са штогадовай першакамунійнай сустрэчай дзяцей з усіх дыяцэзій. У гэты ж дзень у Буцлаве праходзіць 9-й заключны дзень агульнабеларускай навенны, дзякуючы якой касцёл у Беларусі рыхтуецца да прысвячэння мінска-магілёўскай метраполіі найдаражэйшай крыві пана нашага Ецуса Хрыста. Інтэнцыя заключнага дня навенны – аб благаслаўленні дзяцей і моладзі. Першыя працэсіі Божага цела прайшлі ў гарадах Беларусі. Ва ўрачыстасць Найсвяцейшай Тройцы еўхарыстычныя працэсіі правялі ў Пінску і Магілёве, а непасрэдна ва ўрачыстасць Найсвяцейшага цела і крыві Хрыста ў іншых месцах, напрыклад, у Віцебску. Тут адметнасцю стаў удзел у працэсіі вайсковага аркестру мясцовай паветрана-дэсантнай брыгады. Найбольш масавыя працэсіі Божага цела чакаюцца ў Мінску ў бліжэйшую нядзелю і ў Гродні ў наступны чацвер на заканчэнне святочнай актавы. Арцыбіскуп Тадэйвыш Кандрусевіч азначыў 45-годдзе святарства ў Гудагаі. У нядзелі ў санктуарыі Маці Божай Шкаплернай азначалася адпустовая ўрачыстасць, адведзена на Найсвяцейшай Панны Марыі. Імшу ў санктуарыі цэлебраваў арцыбіскуп эмерыт Тадэйвыш Кандрусевіч. Дзеці з парафіі цёпла павіншавалі заслужанага іерарха з юбілеем 45-годдзя святарства, які ён азначаў у гэты дзень. У малітве арцыбіскуп папрасіў Маці Божую весці людзей да Бога, каб яны былі моцнымі сваёй верай і сталі радасцю і надзеяй касцёла і айчыны. Беларускія пілігрымы аб'ядналіся ў малітве з папам. У мінулую суботу ў межах пілігрымкі, якую здзяйснялі вернікі Навагрудскай парафіі і некаторых іншых беларускіх супольнасцяў, яны аб'ядналіся з папам Львом XIV і ўсім касцёлам у малітве ружанца ў інтэнцыі міру ва ўсім свеце. Да гэтай малітвы надалучыліся ў апошні дзень сваёй пілігрымкі праз інтэрнэт-трансляцыю. Напярэдадні святы айцец асабіста заклікаў католікаў з усяго свету далучыцца да гэтай духоўнай падзеі. Паводле пілігрымаў, калі яны, будучы ў дарозе, зрабілі гэта, то адчулі сябе часткай жывога каталіцкага касцёла, які преўзыходзіць геаграфічныя межы. Віцебскі калітас арганізаваў фестываль мастацтва для людзей з інваліднасцю. У мінулую суботу ў катэдральным касцёле Езуса Міласэрнага прайшла сустрэча, якая стала для людзей з інваліднасцю месцам святкавання дару жыцця і талентаў, атрыманых ад Бога. Сёлета ў фестывалі прынялі ўдзел 22 асобы з інваліднасцю. Асаблівую атмасферу задавалі запрошаныя госці, прафесійныя музыканты і танцоры, якія дапамагалі ўдзельнікам наладзіць святочны настрой. Свята завершылася ўручэннем дыпломаў і падарункаў. Падрыхтавана паводле грудненця з БІУАЙ, Кэсэлюк Мін з БІУАЙ і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News.
0: Тыдзень у Беларусі.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Разважанні да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прапануе нам на 10-ю звычайную нядзелю. Паводле Святога Мацвея, 9 раздзел, ад 9 да 13 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час, калі Езус праходзіў, убачыў чалавека, які сядзеў на мытні па імені Мацвей, і сказаў яму: «Ідзі за мною». Ён устаў і пайшоў за ім. І калі Езус сядзеў за сталом у доме, шмат мытнікаў і грэшнікаў прыйшло і села за стол з ім і вучнямі ягонымі. Убачыўшы гэта, фарысеі сказалі вучням яго: «Чаму настаўнік ваш есць і п'е разам з мытнікамі і грэшнікамі?» Езус жа, пачуўшы гэта, сказаў ім: «Не здаровым патрэбны лекар, але хворым. Пайдзіце, навучыцеся, што значыць міласэрнасці хачу, а не ахвяры, бо я не прыйшоў клікаць праведнікаў, але грэшнікаў». Разважанні да нядзельнага Евангелля. Кім быў Мацвей, герой сённяшняга евангельскага ўрыўка? Ён збіраў падаткі, а значыць, быў служачым рымскіх акупантаў. Лічыў грошы, вёў бухгалтарскі ўлік, пазначаючы ў калонках прыходы, імя, прозвішча, сума. Без сумневаў, яго не любілі ў Капернауме. Слова «мытнік» гучала ў яго часы як абраза. Мытнік – гэта здраднік, верагодна, яшчэ і ашуканец, прынамсі хтосьці, хто дзеля грошай зробіць усё. Шакіруе лаканічнасць апісання яго паклікання. Калі Езус праходзіў, убачыў чалавека, які сядзеў на мытні па імені Мацвей, і сказаў яму: «Ідзі за мною». Як гэта магчыма? Вось так проста пакінуць свой свет і пайсці за незнаёмым у невядомым кірунку. Магчыма, Мацвей ужо ведаў Езуса, можа, слухаў яго вучэнне, адчуваў, што гэта менавіта тое, чаго ён шукае. А можа, даспявала ў ім нелюбоў да самога сябе, да гэтай няшчаснай камеры мытніка, якая стала яго смутнай вязніцай. Словы Езуса маглі прагучаць у вушах Мацвея як вызваленне, як запрашэнне выйсці са свайго душнага, поўнага смутку свету. Евангелле характарызуецца лаканічнасцю, ім змешчана самае важнае. Напэўна, так ёсць для таго, каб яго слухачу было лягчэй адшукаць сябе ў ім, знайсці свой уласны выпадак, сваю гісторыю. У кожнага з нас ёсць свая камера мытніка, у якой мы задыхаемся. Мы заблыфаемся ў грахах, ідзем на кампраміс са злом. Гэта месца, ў якім я адмовіўся ад барацьбы за тое, што лепшае, што мае сэнс за справядлівае, сумленнае жыццё. Будзем шчырымі, мы маем тэндэнцыю да будавання такога маленькага свету, або, хутчэй, паўсвету, дзе ўсё ўладкавана, дзе жывецца камфортна і бяспечна, але не хапае кіслароду. Так лёгка стаць нявольнікам пэўных сітуацый, акалічнасцяў, цяжараў жыцця, якія перавышаюць нашы сілы. Кошт кампрамісу са злом – гэта страта павагі да самога сябе, гэта горыч, пачуццё пройгрышу. І дакладна ў гэтае хворае месца прыходзіць Езус. Наведвае маю мытную камеру. Месца, дзе ўсё прамаўляе пра маю нікчэмнасць і пра тое, што ўжо нічога тут нельга зрабіць. Менавіта ў гэтым месцы Езус глядзіць на мяне. Глядзіць міласціва, з бязмежнай міласэрнасцю. Бог добра ведае мой малы грэшны свет, у якім я схаваўся ад самога сябе, ад голасу свайго сумлення. Мы не заўсёды верым у Бога, але Бог заўсёды верыць у нас. Мы так лёгка апускаем рукі і вывешваем белы сцяг, а Бог ніколі. Ён заўсёды нас шукае. Мацвей толькі на момант адарваў свой позірк ад папер і грошаў. Дастаткова было аднаго вызваляючага позірка ў бок Бога, каб з'явілася іскарка і распаліла агонь, пачатак новага жыцця. Пасля гадоў апостальскай працы Мацвей ізноў пачаў пісаць. Адзінае, што гэта ўжо не былі слупочкі з разлікамі, а словы, якія нясуць жыццё. Я таксама магу стаць кімсьці іншым, не такім, якім я ёсць цяпер. Магу пакінуць сваю мытную камеру. Трэба толькі паверыць, што Евангелле – гэта апавяданне не толькі пра мытніка Мацвея, але і пра мяне. Давайте уявім сабе Мацвея, мужчыну, якому ўвесь час спадарожнічае думка, што ён няправільна падлічыў рахункі. Ён пачынае нанова, а калі завяршае падлікі, то зноў прыходзіць сумневы, ці нічога ён не прапусціў, і пачынае лічыць ад пачатку. Ён заўсёды няўпэўнены, заўсёды нерашучы. Гэта чалавек, якога дакарае сумленне. Такія ж сітуацыі здараюцца падчас споведзі. Ты вызнаеш грахі, а пасля споведзі прыходзяць сумневы, ці ўсё было сказана. Адкуль бяруцца гэтыя дакоры? Магчыма, людзі маюць патрэбу ў ідэальным ачышчэнні. А ў мінулым яны маглі абыходзіць цяжкія грахі. Асобу, якая на працягу гадоў занядбоўвала сумленную споведзь і чыніла святататства, прымаючы святую камунію, праз нейкі час сумленне пачне ў паталагічнай форме непакоіць там, дзе пра грэх няма і мовы. Педантычнасць караніцца ў перамяшчэнні пачуцця віны з істотнага на неістотнае. Хтосьці можа красці мільёны, а прыцягнуць сябе ці іншых да адказнасці за капейкі. Калі Езус увайшоў да Мацвея, ён не рабіў яго рэвізіі, інвентарызацыі, не выкрываў хібаў у рахунках, не шукаў памылак ці недакладнасці. Ён паглядзеў на яго і паклікаў яго. Езус даў яму любоў, якая вывела з неўратычнай патрэбы разлічваць сябе і іншых. Педантычны чалавек хоча быць абсалютна аўтэнтычным і не мець даўгоў перад Богам і сабой, аж да найменшай дробязі. Аднак чалавек не анёл, а Бог нават у анёлах бачыць недахопы. Паўтарэнне споведзі, боязь не заўважыць нейкіх грашок, нястомная незадаволенасць сабой урэшце дае адваротны эфект. Замест супакою, які паходзіць ад адчування дасканаласці, прыносіць непакой падазрэнню ў недакладнасці і перакідванні сваёй незадаволенасці на іншых праз злосную крытыку, нараканне, абвінавачванне іншых у сваім неўраўнаважаным настроі. Педантычная асоба мае ўражанне, што грашыць кожную хвіліну, таму пастаянна спавядаецца. Такі чалавек перакананы, што павінен плаціць Богу самымі добрымі ўчынкамі за талерантнасць, бо любові, на яго думку, ён не заслухоўвае. Слова «дакор» паходзіць ад лацінскага «скрипулюм». Гэта рымская мера вагі, якая складае 1,137 грама. Такім чынам, дакор – гэта найменшая з магчымых мер вагі, самы лёгкі цяжар. Такое стаўленне да сумлення не мае нічога супольнага з духоўным жыццём, бо з'яўляецца праблемай псіхалагічнага характару. Пакуль мы не аздаравім у Езусе сваёй прыгнечанасці і асобасных паталогій, няма сэнсу казаць пра ўнутранае або духоўнае жыццё, бо няма ў гэтым ніякай аскезы, а толькі трывожны неўроз. Мэта хрысціянскай духоўнасці не ў тым, каб дасягнуць унутранай дасканаласці, а ў тым, каб спаткацца з Езусам, жыць яго любоўю, яго позіркам. Тут мова не аб рахунках, а аб любові, якая лічыцца з чалавекам, а не разлічвае яго.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэтур Езус Хрыстус!